0: السلام علیکم نو ده کې میګاهرتز دی وی اف ام کې هندونو اشکه خبره کې می پتل کوری فاطمه سما بسم الله الرحمن الرحیم راځي کې پیمنٹ سسٹم فاورایا انڈیا کے یونیفائیڈ پیمنٹ انٹرفیس یو پی آئی کلالا سکند کولے کے تیرے کا انڈیا یا فیسا فنوے خدمے مولڈس منٹری اتھارٹی ایم ایم این افتتاح کو فی ایک مٹکا مرکزی بینک کا بے وخاص رسمیات کا می خدمے فرٹو وی ایم ایم اے کے گورنر احمد منور می رسمیات کا راجیہ کے خارجی وزیر ارتشام آدم گئی ترنگ انڈیائی راجیہ کنڈالوا فنوا سفیر جی بالا سبرمانیم وس بیر وڈانوی انسانی وغفاریا گڑے گتن قانونی گتن ہری کنکن تنفیز کرما ہیلن ترکن اتر کرن جہے کما داخلی سلامتا مسکت ترکما فنیتا بہ وزارا گے سٹیٹ منسٹر ڈاکٹر عبداللہ فیروش ودار وچے فیروش مہم ودار وی داخلی سلامتا مسکت ترکما فنیتا بہ وزارا میہن شفی کرما دے کل مسکے کرا بین الاقوامی دوس فاہنگ کرم گے گتن بے وی خاص مسکت بدل ومگا واہنگ دکوامن می مسکت بدل ومکی می ہن ٹریفک کرما دے کولا مسکے کرم گے دیگو مدت کے قومی اونگن کم گوا مولڈس اینڈ ہیومن ٹریفک ان سٹریٹیجک پلین آگوڑے گتم کما گلن ہوری ادارہ تکا گلکیں مسکے کرم گا ہوری کنکن دینے کنے حالو تن ہو دو مکوریا گن دیا بدل ومے مالے ویفاری بندر تیلا فٹا بدل کرمگا کما کلون ہری فراتو کے خیال ہو دانے کما ایم پی ایل کے سی ای او ادی منیجنگ ڈیریکٹر حسین شفیق ویتار بیجے ویفاری بندر تیلا فٹا بدل کو بینن کرم فشن ہمجے فونی انہ ہر کے نومبر مہ کے ایک آر وند وہو پورٹ تیلا فٹا بدل کرم کے مشو آگوڑے گتن سٹیک ہولڈر نائک بے وفردم بدل ومگا واہنگا دکوامن ایم پی ایل کے سی ای او ادی منیجنگ ڈیریکٹر حسین شفیق ویتار وی میڈیا ساڑسکن اہر تیرے کا مالے کے بیمو کے جاگہ کے تتکن ہوری گتن وی ایف آر بندر ہوتی اتر فلا کر وینے گتن نتفا کما بڑتا کرفان مگو کا فیم بڑوانی اے مگو کا بہتو منگ ہم جائی فوا تیم پامبو سٹیشن کے مسکے نونی میں تی کمان ایم ٹی سی سیم ویدار ویجے ایم ٹی سی سی میں ویدار وی میہار کرمون داوی سارا گا بڑتا کرفان مگو کے آلہ ترکی کری بیگا فیم بڑوا مسلے آگوڑی کے نروی بیانو گا ایم ٹی سی سیم ویدار وی اے کم فنیا دیوہ سرکاروں حوال کر ویکن ترقی کو فوا بڑتا کرفان مگو کے آم دتر فتر ہلوا لاف وائر اے ماگو کا فری ہم کورن سے اتر مسک تن ہری کن می مہ گے سبس ون دھو نر بیان گا ویس فاہ کا کوفا وانے کما می اہر کے فرتم ہمستو کے تیرے کا بی ایم ایل وی فاری تکشا امل فرائے تکن ہترستے کے ہدی ہا ام ملین ڈالر دو کوفی بی ایم ایل می کن ہام کوفا ونی فرتم ہمستو ہو کے مالی حساب تن ہی منے گوتن نرفوا مالی رپورٹ کا بینک آف مولڈس بی ایم ایل ودار وی میہر کے فرتم ہمستو کے تیرے کا قوم بین وا پیر فیسا فور کو دن مگا اے بینک مہم دورن ادا کو فوا کما اے گو تمی مدت کے تیرے کا وی فاری تکشا امیل فردنا ہترستے کا ہیت دیہ ام ملین ڈالر فور کو دی فوا کما بی ایم ایل ودار وی وزٹ مولڈس کوآپریشن وی ایم سی بین الاقوامی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی کما وا ای مارکیٹنگ نا کڑکین کوری اتیا ڈیجیٹل کیمپین تیہ ملین ورکین می ہننا فور آف وا کما ای کوآپریشن ویتال وچے اپریل مہ گیا شاہ وسونا دو فیشمی کیمپین کی راجے کی فتر رکم کے منسے دے کے گتکا مقبول کن ہو تو مکوری کیندا ڈیجیٹل حرکت فلا کو ورگت کرما فیشی مہم مسکت کما ای کوآپریشن ویتال وے وی ایم سی ودار وی می کیمپین کی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم تم میتوری کو فتر ویرنگ دتر ترا واما مرحلہ کا ایمی ہونا ہمیں واسو مکوریا کندے حرکات کما گڈنگ گڈی ہتر منٹ تے می بلالنی دنیا کے مشم فا کول وی خبر کا ملیشیا ہجرا کو فا وارو ہنیا تاری کول کے فس ہاس ریفیوجنگ امبرا کو مکنتی اما میاما سرکاروں اے بس وفا وا کن ملیشیا کے بڑ وزیر انور ابراہیم ہام کور وافی اے نامی کن ہام کورا وافا می ونی روہنیا ریفیوجی نا ملیشیا کے رجیتو نامی دو نتوان وسکمیں افتفا وادانی والی کا جولائی نواوی سونا دو بیوی کیمپین جلسا کا واہن کفر دکا و مونگان وروی تالوی می اما سرکاروں فساس ریفیوجین امبرا کینتیو منگ ایبس وفا ونی دے سرکار کے دے متکاوی کیا گلما پینا کو دے فرات کے متکاو کورے ونو مشوراتا کا فوکا کما ಜಪಾನ್ಗೆ ದೆಕುನ್ಗೆ ಸರಹದಂಗೆ ಭಾರತದ ಪಿಂಗ್ಹೆಲ್ಮುಗ ಮರ್ವಿ ಮೀಹುಂಗೆ ಅದದು ಫನ್ಸವಿ ಹಂಗರಾಫಿ ರಿಕ್ಟಮಿಂಗನು 7.1 ಮೆಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ಗೆ ಬಿಂಗ್ಹೆಲ್ಮುಗೆ ಸಬಬುಂ ಯಟ್ಷು ಶಿರೋಫದ ಸಿಟಿಧೋಗೆ ಗೆದುರುಶ ಮಗುತಕ ಬೊಡಿತ್ ಗೆಲ್ಲುಂತಕ್ಕೆ ಲಿಪ್ಪವಾಯಿರು ಮೀ ದುವಸ್ವರಕ್ಕಿ ಹೂನುಗದ ದುವಸ್ವರಕ ವುಮುಂ ಫೆನಾ ಕರಂಟ್ಗೆ ಹಿದ್ಮೆ ಮೆದ್ಕೆಣುಮುಗೆ ಸಬಬುಂ ಆಮುಂ ವನಿ ವರ ಬೊಡು ನುರಕಲಕಂ ಹುಶೇಳಿಫ ಮೀ ಖಬರಾಯಕಿ ಮಿಗಡಿಗ ದಿವೆಹೆಫೆಮು ದಣ್ಣಮುಂಗೆ ಖಬರ್ ದಣ್ಣವಾಣಿ ಮುನಿ ತೆನ್ ದಿವೆಹೆಫೆಮು ಖಬರ್ ದಣ್ಣವಾದೇನಿ ಮಿಯದುಮೆಂದುರು ಕುರಿ ಎಗಾರಗ ತಿರಿಯುಗ ಖಬರ್ ಒಡಸವೀತಿ ಶುಕ್ರಿಯ
1: ನೋದಿಹ ಎಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ ಎಂ.

0: السلام علیکم راج ہندونا کے ترین کے پروفائل میدو کے می سیگمنٹ کا بالالانی دی وی فلمی دائرہ کا فاہ کولے وے ہنر وے بدلا مریم مجدا ماچوا
1: اچھے اس کیں مولے بھیا
2: کوچے جینی ہے
1: ہاں اے کی نہیں گن
2: تینے نو کاری گن
1: مالا میں پورا اور کمنٹ نو می کیں گے
0: ماجو کی فلمی دائرہ کے گنے کامیابی تک کائے کو آموں کے بڑو مقبوکہ میں ہودا فواتا رئے اشار ماچ نوارسی تے کارڈی آشے گوفم وی ماجو دا فلمی دائرہ فرتم تارفی دیا سادہ ونہر عشت فوات توفیق ڈائریکٹ کوری ہولدار نمکہ کیا فلمہ کو
3: ہاں میرے دوست میں انہوں نے مانی کو کوا کین تو اسلام علیکم
4: وعدے پسلا
0: می فلم گینا کولفوانی سما کیا کریکٹر گے رول فاڈو کیون تیرنگ می دو کا بورڈ تھوری فین ہو دا بیسٹ فیمیل ڈیبیو ایم مول آ باتلا گے ایوارڈ این ال بی فوائر می فلم ونی وینس فلم فیسٹیول گیس اڑو افا
3: ہمنا وتا وسے کرے پھو نو گونس اج بی بی کنے نہ کا پرشن جونس
4: باپ بینو طرف لگے ہیوا
0: ایک فہو دیاس فنر ونہار ریلیس کرے رومانٹک فلم ایم اے فہو ویندا جہن دین این اینا گے مقبول کن اتورن افول گین دیا
3: میرا گے نظر گلو اے بکی کو با
2: لے بکی وڑ بڑن اولن ارا فوا اکم کو ہا م بڑ گیا وا ہتو گے مسئلے گے سبون سیکونڈ بالکش وی لولو گے کڑی رو بوڈو اے ہشی گڈو گے لے دور والے اوس کروا ادی نی والوم گے نظام دتی تک کر متی وا جا زوباتے
0: می فلم کی اے ہرنو کے ایم آمدنی بوڈو دی وی فلم و مو گے ترن ماجو گے ایکٹن گنا تعریف تک لب گین دی فلم می
5: فارنگا برائی تن وین دا ہوس تے ان گے می کو ممبر کما ہو
2: استو استو
5: ಅರಿ ಕುರಿಮತಿ ನಾಂ ವೇಣು
2: ಮಾ ಆರಿ ಮೊಳೆನಿ ದರಿಫುಳ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅದಾ ದೀಫ ಬಲಿಬಪ್ಪೆ ತಿಂಗಿರು ಗವಾದು ಬೇಸ್ ದೀಫ ಅಂಬೆಗೆ ವಾಜಿ ಬ್ರಂಗಳಂ ಅದಾಣು ಕುರೆವಿಗೆ ಅಹಣಕ್ಕೊ ಮೆಂಬರು ಕಮೆ ಕುರೆವೇನಿ
0: ಸಿಯಾಸಿ ತ್ರಿಲ ಮರಿಯಂ ಮಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಿ ಇತಿಹಾಸ 21 ವನಹ ರಿಲೀಸ್ ಕೊಫವ ಫಿಲ್ಮೆ ಮಿ ಮಜುದಾ ಕೆರಿಯರ್ ಗ ಫಿನು ನೆಮ್ಮೆ ವರುಗ ದೆ ರೋಲ್
2: ಆರಿ ನಿಮ್ಮೆ ಫಿ ಮೆಂಬರು ಕಮ ಕುರೆಮತಿಲ
1: ಮಿಹಾರ ಮಸೆಕ್ಕತುಗೆ ಅಗಕಿ ದಾಯರೆ ಗೊಂಡಿ ಅಲೇ ಮುಡೆಕು
2: ಏಕಂ ವಾಣೆಹೆಂ ಹೀವೇತ
1: ಬರಿಯ ನುವಿಯ ಹೆಂ ಏಕ ಕವಿಸ್ ನುವಾನ್ ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬೀಸ್ಟ್
6: ಏನ ಇಂತಿ ಹಬ್ ಕಾಮ್ಯಾಬ್ ಕೊಫಿಯಾ ಮಿ ಪಾಟಿಯ ಸೋಯ್ ಕೊಫಾನ
7: ಫ್ಯಾಸರನ್ ಕುಟಾನ ಮೇಕ ಅಮನ್ ಮುನ್ನ
0: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಲ್ತ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ ಮಸೆಕಿ ಕುರ ಆದಾಗ ಎನಾಮ ವೆಸ್ ಹಿವ್ವರುಗದ ಅಂಹೆನಕು ನುಫೂಸ್ ಗದ ಸಿಯಾಸಿ ಲೀಡರ್ ಕಾದೆ ಕೊಳ ಗೋಂಡಿಯ ವಾದ ಕುರ್ಮ ಕುರ ಮಂಜರ್ ದಕ್ವಾದ ಎಮಿ ರೋಲು ಏನಾ ಗೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗೆ ಫುಮ್ಮಿ ಸಾಬಿತ್ ಕೊದ್ದಿ می گئی ترون ایم ایفا ہوں گے ناگے فلم کا فینگیں گو سوانی دیہاس فنسویس ورنہا ریلیس کوری فلم آلوا داؤ می فلم کا مجدہ فینگیں دنی ورنگ اثر کا دا ادی بیلون تیرین گے ہیت تکا کھولے لی آنایا گے رولوں می رولا کی اینا گے ایم ایفا ہوں گا ماسے کتو گے تیرین ایم ای بوڑو تارو ہی بے لبنوں ایک کریکٹر
8: می کالا بس نگرے آرے گے مولی دیرے اڑوں بدل کھولے
9: آنایا ظاہر Will you marry me?
8: Timo to me.
10: Then Anaya ko dua kas nohenge.
8: Sameeru no bhi Anaya no mihar me kiye. Aaram beenu me. می گولو می ہا حساب نیمالا
11: دار پھڑ گیا تے یہ پرن نو تک پھڑ دے کہ لو میں امی کو ان نالے
0: ادے نوانی فاطمت نہ ہولاگ عمر السلام ڈرامہ سلسلہ ٹی وی سکرین تک مس فنے گے گسا مجدا کے کیریئر گے میں فاہ کول وے کامیابی کی دہا 16 ونار واشے مشائے کی فلم
12: ہرنگ ڈریم کی سکسیسفل بزنس مین کو لائف انجوائے کول لو
13: ರಾಜೇಂದ್ರನಾಥ್

0: Sabyasachi Chavit.
1: Me film ke fahatu gawa maseketa ka balair raid 2 wes tha yar kofawani kuri ge baya ay gotha hagigata gayak kura gotaka raid fadan adi raid 2 ki hame kane munifui filma vore boda manavi adi asaruga da wahakata ke beenumwa belunterina farma kofawa war furi hama deu fetume furtam filma hilafa me film ge soundtrack produce kofawani yoyo hani singa rochak kole می فیلم گوس فورتام فیلم کے ایک گوتا ونی نصرت فتح علی خان گلاوے الون ریمے کوفا می فہر گلاوے کی تومے دی لگی می لو کیا فنی جوبی نوٹیاں